0: Eno wanye, eno watise, eno watise, eno watise.
1: Mame mfawe mao, nafato wa asa mnoswe.
0: Mepacho mase papa.
1: Mewasembi ya mekanchile tifo se, wa suruhu.
0: Ok.
1: Wankasa na atu wa nusuruhu.
0: Ok, ok.
1: Mabube.
0: Ok.
1: So wa nusuruhu wa unwa, wankasa wa betumia yu unwa ma.
0: Ok.
1: Aku unwa pozi wankasa unwa.
0: Ok.
1: Ndi ukura anu wa otu wa nyu unwa ni.
0: Ok.
1: Minimse. Sawe di nekito tu baby ya upe.
0: Papa, yati ya si. Yati ya si. Yati ya debe kansi mpa. Ndi wankasa kura nyu huni.
1: Nyu huni.
0: Se ne papa nkrofu kumu omu huu.
1: Ya.
0: Na wankasa huu.
1: Yeah.
0: Na wose miya me enu me dru. Miya. Na te nti wankasa huu huu.
1: Kura wa yu huu.
0: Kura wa yu huu ama dada.
1: Yu ama.
0: Nti papa wasem na wakane yenu krepa. Ti mama yenye very careful. Ewo obreya ye bowo asasi so. Yenye very careful. E wo die wo homa obi a twi ngune benten ye pa wo be wo bat papa toda ye na wo ni bi wo hono mo a enye ye na ye pe
1: okay.
0: Enye ye na ye nkrabia enye ye bre e na aso
1: enye ye pe se ye ku ye ho ana se enye ye nkrabia difference room
0: me me tre se
1: obi a ta mo so se ye bewu
0: ya ye ta mo so se ye bewu
1: na ye wu
0: ba na ye wu ye ankasa okay. E wo ni bi wo hono mo
1: ya ne kofre
0: se de papa wo ka se ye ni kan sro ya ye hono
1: all right
0: ya ne kofre because one time wo ba de na wo ankasa didit ni papa wo ankasa wo
1: yeah.
0: Wo se mi a me fa se mi a ko se mi tuwe didit ni me se wo ha obi se ni se nti no mi a me fa aye me me ho bone e kire se mi a no ma time mi a me ho nti se se mi suro mi ho se de papa yeah. Wode ma ye no enti abusuafo mo ma ye nyina ye ni enna ho se aboa wo na efuto ye papa de ma ye ye mfa nye ye dada ade mi mfa nye ye dada ade se de wo nipa binu mu a wo mu nye no se de da kan ye ni sanso ni wo binu mu so so a wo mu ye pa
1: yeah.
0: A wo do ho ebo wo mo a wa bra bo kon kan wa bra bo etumpon but nipa wo nye no wo de wo ho e batanika.